0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم مزید سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اردو نشریات صباح خیر میں ہم آپ تمام سننے والوں کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتے ہیں امید ہے کہ آپ تمام سامعین بفضل خداوند کریم خیر و عافیت سے ہیں آپ کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں مولا کریم تمام اہل ایمان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا کرے اور تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے آمین ثم آمین انہی کلمات خیر کے ساتھ آئیے آج کی اردو محفل صباح خیر کی ابتدا حسب عادت تلاوت قرآن پاک کی چند آیتوں سے کرتے ہیں سماعت کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: محترم سامعین, اس حمد کے بعد اب آئیے جامع مسجد پورٹلس کے خطیب مفتی محمد اسحاق قادری رضوی دامر برکاتہم العالیہ کا یہ بیان سماعت کرتے ہیں.
1: نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وحبیبنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الازکیاء, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله, صدق الله العظيم, وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم, ہمارا آج کا موضوع ہے صحابہ کرام اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف طریقے, صحابہ کرام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ادب کرتے, احترام کرتے, اور اس کا اظہار انہوں نے مختلف طریقوں سے کیا. آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دربار نبوت کے آداب و عظمت کے لحاظ سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے. ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ شام ہوئی تو میں نے تمام کپڑے پہن لیے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہ ابو داؤد شریف کتاب الطلاق باب فی عدت الحامل میں ہے. اسی طرح ابو داؤد شریف کتاب الطہارہ میں ہے, باب فی الجنب یصافح, اس میں یہ روایت ہے, بغیر طہارت کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے مصافحہ کرنا, ہاتھ ملانا, صحابہ گوارا نہ کرتے. مدینہ کے کسی راستے میں آپ سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سامنا ہو گیا, ان کو نہانے کی ضرورت تھی تو ان سے گوارا نہ ہوا کہ اس حال میں آپ کے سامنے آئیں, اس لیے آپ کو دیکھا تو کترا گئے اور غسل کر کے نہا کر پھر حاضر خدمت ہوئے. آپ نے دیکھا تو فرمایا, ابو ہریرہ کہاں تھے؟ بولے, مجھ پر غسل لازم تھا اس لیے آپ کے پاس بیٹھنا مجھے اس حال میں مناسب نہ لگا. جب صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں ہوتے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے. چنانچہ ابو داؤد شریف کتاب الطب میں یہ روایت ہے, کأنما علی رؤوسہم الطیر, کہ صحابہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بیٹھتے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں, چڑیا ہے. گھر میں